កម្ពុជាដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1995 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រតិបត្តិការបារាំង លោក Jean-Michel Philippi គឺជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជា ស្រឡាញ់ប្រជាជន សិល្បៈ និងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ក្នុងវ័យ 51 ឆ្នាំ ភាសាវិទូជនជាតិបារាំង មានដើមកំណើតនៅលើកោះកូកស ដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំង ក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ លោក Jean-Michel កំពុងបន្តការស្រាវជ្រាវ លើភាសាជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះ តាមពិត លោកបានចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវនេះតាំងពីឆ្នាំ 1998 មកម្លេះ ការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យលោកបានដឹងថាមានភាសាប្រហែល 30 រាប់ទាំងភាសាខ្មែរ វៀតណាម អ៊ីស្លាម ចិននិងភាសាជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតនោះ ដែលកំពុងត្រូវគេនិយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈពេលនៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកនេះ លោក Jean-Michel បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើន ដែលនិយាយអំពីជនជាតិភ្នងភាសាភ្នង សៀវភៅអំពីដំណើរកំសាន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនៅពេលខាងមុខនេះ លោកនឹងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅប្រវត្តិជនជាតិស្អូច និងបន្តមកគឺសៀវភៅភាសាស្អូចទៀត ដែលលោកបានស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដើម្បីអាចស្រាវជ្រាវអំពីភាសារបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិច លោក Philippi បានចំណាយពេលមិនតិចឡើយ ដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជនទាំងនោះ ការបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធក៏មានវិធីរបស់វាដែរ

0: ជនជាតិបារាំងស្បែកសូជនមកធំរូបនេះបានរៀបរាប់ជាភាសាខ្មែរដែលលោកនិយាយមិនសូវច្បាស់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះ ដើម្បីអាចជជែកគ្នាចុះសម្រុងគ្នាស្រួលបានការបើកស្រាសោជាមួយនឹងអ្នកភូមិជនជាតិភាគតិចគឺជារឿងមួយដែលលោកហ្វីលីពីត្រូវធ្វើមានពិធីមួយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមានពិធីមួយអានឹងពិធីនៅរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីចាត់តងនឹងស្រាសោអង្គស្រាសោអានឹងយើងពឹកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអានេះបើមានប្រយោជន៍ពីព្រោះជាពិធីដើម្បីចាប់ផ្ដើមការងារ ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការងារយើងស្រវាំងទាំងអស់ហើយរលឹកគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទៗៗរលឹករលឹករលឹករលឹកអញ្ចឹងធម្មតាយើងធ្វើនេះយើងពឹកស្រាពេលព្រឹកហ្នឹងពេលរសៀលអូខេខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើមួយម៉ោង២ម៉ោងបើសិនជាមានសំណាងអត់៣ម៉ោងធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចត្រូវគេនិយាយភាសារបស់ពួកគេហើយនេះ គឺជាទ្រឹស្ដីមួយរបស់ភាសាវិទូជនជាតិបារាំងអង់គ្លេសហ្វីលីពីភាសាគឺជាកូនសោនាំឲ្យមនុស្សស្គាល់ពិភពលោកដូច្នេះហើយលោកហ្វីលីពីបានហាត់រៀននិយាយភាសាជនជាតិជាច្រើនដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែថាដោយសារតែលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនជាតិស្អុយលោកហ្វីលីពីបានរៀនភាសាស្អុយបានច្រើននិងនិយាយភាសាស្អុយបានល្អជាងភាសាជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀត ភាសាជនជាតិបារាំងអង់គ្លេសហ្វីលីពីភាសាគឺជាកូនសោនាំឲ្យមនុស្សស្គាល់ពិភពលោកដូច្នេះហើយលោកហ្វីលីពីបានហាត់រៀននិយាយភាសាជនជាតិជាច្រើនដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែថាដោយសារតែលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនជាតិស្អុយលោកហ្វីលីពីបានរៀនភាសាស្អុយបានច្រើននិងនិយាយភាសាស្អុយបានល្អជាងភាសាជនជាតិភាគតិចភាសាទាំងអស់នោះលោកគ្រូនិយាយភាសាស្អុយបានច្រើននិយាយល្អច្បាស់ភាសាស្អុយក៏មានដែរជាអ្នកភាសាវិទ្យាល
1: ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យភាសារុស្ស៊ី
2: okay
1: រៀន ភាសា ផ្សេងៗ នៅ អឺរ៉ុប កាំងកាដូចជា ហុងគ្រី រូម៉ានី ភាសា ខ្ញុំគិតជា ភាសា កូស្កូស៊ីកា okay ក្រោះទៅជា កោះតូចមួយ នៅ សមុទ្រ មេឌីតេរ៉ាណេ នៅពេលកន្តំង នៅប្រទេសបារាំង អានៅប្រទេសក្រូសិង អ៊ីតាលី កូស្នឹងបារាំងដែរ រៀន ភាសា អាល្មង អេស្ប៉ាញ៉ុល អានឹងឡា ភាសា អ៊ីរ៉ង អារ៉ាប់បានទឺច ភាសា ចិន ចិនកុងគ្រូ ប៉ុន្តែ មាន ភាសា ជាច្រើន ដែល ខ្ញុំបាន រៀន យូរហើយ អានឹង បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង ខ្ញុំ ភ្លេច
0: សរុបជាង 10 ភាសា ដែរ
1: បាទប្រហែល
0: ក្នុង នាម ជា អ្នក ភាសា វិទ្យា លោក Jean-Michel Philippi មាន អារម្មណ៍ មិន សប្បាយ ចិត្ត ឡើយ នៅ ពេល ដែល លោក ដឹង ថា ភាសា មួយ បាន ស្លាប់ សម្រាប់ លោក និយាយ ម្ដង ទៀត ភាសា នេះ ហើយ ដែល នាំ ឲ្យ មនុស្ស ស្គាល់ ពិភព លោក ដូច្នេះ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ គួរ តែ និយាយ ច្រើន ភាសា
1: ចលមូន រំខាន ខ្ញុំ មែនតែន អូខេ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំ ដឹង ថា រាល់ ខែ មាន ភាសា ចំនួន 2 ដែល បាត់បង់

0: Kapiba, panha, tomen, samrap menu, haitawe. Pisa, kachie, kachie, mchabai, da yem prae, dambe, katunatum nong, ok, utira, impre, pisa, chemoi, mepea, kibosa, papa, nang. Pante, pisa, men mukengye, moi tiet dain. Kachie, sao, moi, sao, do sao, da yem prae, dambe, bai, tria, kachie, sao, moi, sao, moi, dambe, you are people pro. Ainen, ok. Ne klang pie sa min kapi poarnie an pi pi pou plok an pi tomatie dan pi la nung la ala ni ok min menu kantachran dal tiet ni yei tai pie sa moi po no kem ke tan pi tun tiet amerikan australi la nung la ok pokwat ok ne pelel ke tien pi prote roba pokwat a chang, ok, rien pisa moite, tomada atriente, ni angle, ok, tom que ta ani at kosamte. Barang, se doit nie, ni barang, ok, ni barang. Bon, italien, espagnol, allemand, tu pisa allemand, salban, rien pisa borete, quand t'es barang, ni barang, tu moina. Tom que ta ani menmen kosamte.
1: Ni mok ni yei ampi pisa chunchit petek ne kampuchi wen, koprou ta sara samkan ne pisa tenu. នឹងការពេលខ្លាចអំពីការបាត់បង់នៃភាសាទាំងនោះទើបលោកហ្វីលីពីបានចំណាយពេលនឹងថាវិការដើម្បីស្រាវជ្រាវភាសាទាំងនោះហើយថាគម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវនោះគឺជាគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទាំងនេះនឹងជួយដល់ការស្រាវជ្រាវនៃអនាគតភាសាវិទូចំនួនក្រោយរបស់ខ្មែរនិងបរទេស
0: Pisa vitu, pi proyen terka pisa vitu che tran prote kampuchie, neng nea et kete vice stasan kum, neng pisan kum viti, vice stasan kum, ok, sciences social, ok, dambay poarnie, ampi vopetoa, nek nong vopetoa kampuchie, mien vopetoa kmae, neng ariatoa kmae, neng vopetoa psemsei ne chunchiet pietek.
1: មានការវិវត្តដ៏វិជ្ជមានមួយនៅក្នុងវិស័យភាសាវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យភាសាវិទូជនជាតិបារាំងរូបនេះសប្បាយចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺកំណើននៃអ្នកស្រាវជ្រាវភាសាជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបើទោះជាមានអ្នកស្រាវជ្រាវជាកូនខ្មែរកាន់តែច្រើនយ៉ាងនេះក៏ដោយមិនមែនបានន័យថាលោក Jean-Michel Philippe នឹងបញ្ឈប់ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនោះទេគង់តែលោកស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជា គងតែលោកលែងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះលោកហ្វីលីពីននឹងបន្តគម្រោងស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរដើមនៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្រវាញទៀតនៅពេលនោះហើយដែលលោកហ្វីលីពីស្ពីបង្វិចជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថតរូបនិងម៉ាស៊ីនថតសំឡេងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិជនជាតិភាគតិចដែលនៅដាច់ស្រយាលហើយក៏ទំនងជាត្រូវអង្គុយបើកស្រាសជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចបន្តទៀតដែរ
2: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto. AM
3: 1430 CHKT.
4: មកពាន់ឆ្នាំ2000ឆ្នាំមុនឬមួយក៏យ៉ាងមិនអូច្រើនច្រើនជាងច្រើនជាងណាយើងអាចដឹងថាប្រហែលឆ្នាំ8000ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងវិភាគប្រភពនៃភាសាខ្មែរអូខេយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបណាវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបអញ្ចឹង យើងអូខេប្រៀបធៀបភាសាខ្មែរនិងភាសាដែលគេនិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសផ្សេងៗយើងដឹងថាភាសាខ្មែរគឺជាភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីអូខេអូស្ត្រូអាស៊ី
3: មានន័យថាម៉េចអូស្ត្រូអាស៊ីខ្ញុំដូចជាពិបាកយល់
4: អូស្ត្រូអាស៊ីកាលមុនអូខេគេនិយាយពីភាសាខ្មែរមក
0: របស់ខ្មែរគេធម្មតា

0: ញ្ញាឯកទេសអឺរ៉ុបកិច្ចញាមពីភាសាខ្មែរមន្តខ្មែរនិងពេលសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់ណុលលោកគេនវ៉ាន់សាក់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីភាសាគេខ្មែរមន្តនេះគឺជាប
1: ាត់ប្រហែលមានកំណើតប្រហែលប្រមាណ100ប្រមាណ1000ឆ្នាំហើយលោក
0: នេះខ្ញុំគឺថាប្រហែល1000ឆ្នាំ
1: មួយម៉ឺនឆ្នាំភាសាខ្មែរ
0: បើអត់ដូចភាសាទាំងកាលពីពិភពលោកអានេះក៏ជាបែបជាយើងប្រៀបធៀបភាសាទាំងកាលភាសាអូស្ត្រាលីភាសាអូស្ត្រាលីកំជើងគេគេនិយាយនៅភាសាកំត្បងប្រទេសចិននៅតំបន់យីណានណែនៅភាសាកំត្បងគេគេនិយាយនៅភាសាកណ្ដាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេមិនមែនជាភាសាអូស្ត្រាលីគេជាភាសាអូស្ត្រូនេស៊ីអដូចជាទីអានេះក៏ជាមួយមកទៀតប៉ុន្តែនៅភាសាកាត់អូខេនឹងជិតសមុទ្រចិនអញ្ចឹងនឹងពីកងលិចទៅភូមិយប្រទេសថៃដល់ហ្នឹង
1: អ្នកខ្លះគាត់បានលើកឡើងថាភាសាខ្មែរយើងបានចម្លងមកពីភាសាបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
0: អត់មកពីភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតបាទប៉ុន្តែអូខេភាសាខ្មែរអូខេបានយកភាសាសំស្ក្រឹតជាច្រើនឬភាសាបាលីជាច្រើនហើយតើអ្វីអូខេពីព្រោះតាំងពីអូខេសត្វទេវតាទីមួយគ្រិស្តសករាជអូខេទឹកដីកម្ពុជាបានទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាបានទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាគឺជាឥណ្ឌូសាសនាអូខេទីមួយពុទ្ធសាសនាដែរមកគេពុទ្ធសាសនាដែរគឺជាសិល្បៈអូខេគឺជាមយបាយអូខេគេអាចទៅបន្តឡើងណាអានេះគឺជាកសសេដែរពីសាខ្មែរនឹងសិលាចារឹកទីមួយត្របានសសេជាពីសាខ្មែរសិលាចារឹកអង្គបុរីសតិវត្តី7ឆ្នាំ511អូខេគេសសេជាមួយកសសេដែលអូខេគេបានប្រើប្រាស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីសរសេរភាសាសំស្ក្រឹតកាលមុនប
1: ាទលោកអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយពីរថាភាសាខ្មែរយើងខ្ចីភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនឹងមានពីអីខ្លះឧបមាមួយពីរបានទេ
0: អូមានច្រើន
1: ច្រើនបាទតែយកមួយពីរដែលសំខាន់
0: បាទពាក្យប្រពន្ធពាក្យប្រពន្ធសំស្ក្រឹតប្របានអូខេពាក្យគ្នាអូខេសំស្ក្រឹតកាណាមានពាក្យច្រើនច្រើនមែនអូខេមនុស្សមនុស្សាបាទអេពាក្យទាំងហ្នឹងគឺជាភាសាស្គ្រីតដែលចូលក្នុងភាសាខ្មែរ
1: ខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃវិញអ្នកខ្លះបាននិយាយថាភាសាថៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានដើមកំណើតពីភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខាងថៃវិញក៏ថាមិនអញ្ចឹងទេត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកជាអ្នកជំនាញខាងភាសាហ្នឹងតែម្ដង
0: ភាសាថៃសព្ទថ្ងៃដែលគេនិយាយនៅប្រទេសថៃសព្ទថ្ងៃនេះអាចមានដើមកំណើតពីភាសាខ្មែរភាសាថៃអូខេមកពីពាក្យកាំងត្បូងនៃប្រទេសចិនសព្ទថ្ងៃប៉ុន្តែភាសាថៃដូចជាអរិយធម៌ថៃបានទទួលឥទ្ធិពលធំពីភាសាខ្មែរនិងអរិយធម៌ខ្មែរឧទាហរណ៍ណែអតិមួយកសសេយើងទាំងគ្នាសព្ទថ្ងៃនេះដងថាកសសេថៃដែលគេប្រើនៅប្រទេសថៃសព្ទថ្ងៃមកពីខ្មែរមកពីខ្មែរ 100% បាទព្រមទាំងគេ
1: ខ្ញុំអត់ទាន់យល់លោកភាសាវិទូខ្ញុំអត់ទាន់យល់ថាភាសាថៃមិនមែនមានដើមកំណើតពីភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាការសរសេររបស់ថៃមួយចំនួននឹងដូចភាសាខ្មែរដែលមានន័យថាគាត់យកភាសាខ្មែរយកប្រើប្រាស់ឬមួយយ៉ាងម៉េច
0: យកប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរគឺជាភាសាផ្លូវការនៅទឹកដីថៃថៃអូខេសតិវត្តីដាប់ទីដាច់មួយអត់មានរដ្ឋអូខេនៅប្រទេសថៃសព្ទថ្ងៃនេះអេមានប្រជាជនមួយចំនួនអូខេពួកគាត់ចាប់ដែរមានរដ្ឋអូខេរដ្ឋថៃអូខេពេលសុខថៃសតិវត្តីដាប់ពីទីដាប់បីអាបាទអានេះក៏ជារដ្ឋថៃទីមួយប៉ុន្តែរដ្ឋថៃនេះបានទទួលឥទ្ធិពលពីខ្មែរឧទាហរណ៍អូខេថៃបានយកពុទ្ធសាសនាពីជនជាតិម៉ង់អូខេប៉ុន្តែក្រៅពីពុទ្ធសាសនាសិល្បៈរដ្ឋអានណាមកពីខ្មែរបៃសិនជាយើងបើវចនានុក្រមថៃសព្ទថ្ងៃនេះអូខេពាក្យច្រើនច្រើនមកពីខ្មែរប្រហែលអូខេ

0: 700 pietai mo pic mai. មាន
1: ច្រើនមានន័យថាមិនមានន័យថាវាសាឡើង
0: ឡើងគឺជាតៃឡើងនឹងថៃប្រហែលដូចនេះ
1: បាទមូលហេតុឯងភាសាពីនឹងដូចនេះ
0: ឡើងនឹងថៃប្រហែលដូចនេះអើភាសាឡើងមានពាក្យខ្មែរជាច្រើនច្រើនដែរ
1: ប្រហែលជាប្រមាណភាគរយទេលោកបាទ
0: អូខ្ញុំគិតថាប្រហែល15%
1: ដោយសារឥទ្ធិពលខ្មែរនៅជំនាន់សម័យមុនមុនដូចខាងថៃដែរមួយយ៉ាងម៉េច
0: អានេះគឺជាបញ្ហាទំជាងគេអានេះគឺជាបញ្ហាទំជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូខេជួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួយឥណ្ឌូចិនអូខេបញ្ញាគឺជាអ្វីមានភាសាខ្មែរសាប់ថ្ងៃអូខេភាសាខ្មែរគឺគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជានៅភាគខាងត្បូងនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាក្រោមអូខេនៅភាគកាំងអូខេលិចនៅខាងកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃសូរិននិងបុរីរាមនិងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយាវអូខេចំប៉ាសបាទបញ្ហាធំជាងគេបែរជាជាយើងវិភាគភាសាទាំងហោអូខេនៃជ្រោយអូខេ
1: ជ្រោយ
0: អ៊ីនដូចិនអូខេយើងអាចសង្កត់បានថាអូខេមានពាក្យខ្មែរនៅក្នុងអូខេភាសាទាំងហោខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកភាសាពីរមកធ្វើឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នៅភាគកម្ពុជានៅប្រទេសនេះជិតព្រំដែនជាប់ប្រទេសចិនព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមគេមានភាសាជួនជាតិភាសាតិចតូចមួយតែឈ្មោះថាវង
1: ថាវង
0: ពោពេញទៅដោយភាសាខ្មែរហើយតើ
1: លោកអាចឧទាហរណ៍មួយពីរបានទេដែលគេប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ
0: មានឧទាហរណ៍អូខេក្តារ
1: ក្តារ
0: ក្តារក្តារគៀន
1: ក្តារគៀន
0: ក្តារគៀនមានភាសាច្រើនអ
1: ូខេជាភាសារបស់ខ្មែរ
0: ខ្មែរឧទាហរណ៍អូខេមានភាសាសំស្ក្រឹតអូខេប៉ុន្តែភាសាសំស្ក្រឹតដែលចូលក្នុង
1: ភាសាខ្មែរបានត្រឡប់ទៅនៅវិញបាន
0: គឺជាភាសាខ្មែរគឺជាភាសាខ្មែរ
1: ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាក្នុង10ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានន័យថាតាំងពីសតវត្សរ៍ទី10មកដល់សតវត្សរ៍ទី21នេះភាសាខ្មែរមានការប្រែប្រួលអត់ទេលោកភាសាវិទូបាន
0: អាមានការប្រែប្រួលដោយភាសាទាំងអាដោយភាសាទាំងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអូខេភាសាបារាំងនិងភាសាខ្មែរយើងយកសតវត្សរ៍ទី9សតវត្សទី9គឺជាអត្ថបទទី1ជាភាសាបារាំងជាមន្ត្រាស្បួរបាទបារាំងសាប់ថ្ងៃនេះអូខេអានអត្ថបទនេះ
1: អត្បាន
0: ត្រិរៀនភាសាមួយទៀតគឺជាភាសាបារាំងបុរាណភាសាបារាំងអូខេសាប់ថ្ងៃនេះនឹងភាសាបារាំងបុរាណអត់ដូចនេះទេ
1: អត់ដូចជាភាសាខ្មែរវិញភាសាខ្មែរវិញ
0: ភាសាខ្មែរបាទជាសកម្មបាទខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបាក់ឌុបអូខេដែលធ្លាប់អូខេអានសរសេរដល់នឹងឡាអូខេគាត់អាចពិបាក រៀនអានសិលាចារឹកបុរាណសម័យអង្គរនិងសម័យបុរាណអង្គរ
1: បើសិនបើខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅភាសាខ្មែរពិបាកអីសម្រាប់ជនជាតិបរទេសដែលរៀនភាសាខ្មែរ
0: សម្រាប់ជនជាតិបរទេសមានកាពីបាតំជាគេខ្ញុំគិតថាគេជាសូស្រាអូខេបារងទីហាអូខេមានសូស្រាច្រើនណែដើម្បីរៀននិយាយភាសាបារងទៅប្រើសូស្រាប្រហែល15ភាសាខ្មែរមាន30អូខេមានសាប់សាប់អូខេ
1: ខ្ញុំលោកពិបាកហ៊ានអត់ទេពេលដែលលោកហ៊ានភាសាខ្មែរមុនដំបូង
0: ពិបាកប៉ុន្តែសម្រាប់បារាំងពិបាកហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំគិតថាភាសាខ្មែរពិបាកក៏បញ្ជាក់ចាំលេងភាសាខ្មែរពិបាកខ្ញុំគិតអំពីជំនឿជប៉ុនដែលមានស្រាបួនអូខេអានឹងត្រូវរៀនអូខេស្រាខ្មែរប្រហែល
1: ជា30
0: សម្រាប់ជំនឿជប៉ុនអូខេពិបាកជាង
1: អញ្ចឹងមានន័យថាជំនឿជប៉ុនមានស្រាតែ4ឯងយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យជប៉ុន
0: ព្រោះថាព្រោះតែដូចភាសាអារ៉ាប់មានស្រា4ដែរអូខេអានឹងពេលដែលជំនឿជប៉ុនជំនឿអារ៉ាប់រៀនភាសាដូចជាភាសាខ្មែរដែលមានស្រាច្រើនមានកាពិបាកមានកាពិបាកប៉ុន្តែមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមបើសិនជាយើងចង់អូខេយើងចង់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាសាខ្មែរអូខេខ្ញុំគិតថាត្រូវការសិក្សាអំពីគ្រាមភាសាផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំមកពីភ្នំក្រវាញ់អូខេភ្នំក្រវាញ់នៅពាក់កណ្ដាលភ្នំក្រវាញ់នេះកន្លែងមួយដែលឈ្មោះអូសោមនៅទីនោះគេនិយាយអំពីជនជាតិនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅកន្លែងនោះខ្ញុំគិតថាគេជាជនជាតិភាគតិចតែនិយាយភាសាមួយទៀតនឹង

0: 面前就接个接买单买单，不管你披萨 ，OK， 来了。来莫比别杀克买是的我的的我的我的
1: 我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的
0: 我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我nhà sài chỉ đi một trăm nuôn nghe bảo cho bị xe cũng nên đã bỏ bằng cả UNESCO sắp nghe như nó là bị phục lục miền biển sáu trăm nuôn trăm mươi toàn trăm bị rồi tâm website ethnologue mấy đây là website của tôi chia ông cả mỗi đây mua SIL Summer Institute of Linguistics thì anh ấy chia ông cả American đây là thứ cả bị bỏ rồi nhỉ ông bị biết sắp xem xem nó bị phục lục chia bị xem bị sa bị tách miền nó bị phục lục bay toàn bay toàn trăm rồi bị sa
1: ប្រទេសណាមានភាសាច្រើនជាងគេប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសឥណ្ឌាឬមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
0: ប្រទេសជាមានភាសាច្រើនទេអសិបទេខ្ញុំគិតថាវាជាយើងប្រៀបធៀបទំហំនៃប្រទេសនិងភាសាដែលគេកំពុងតែប្រទេសយើងប្រទេសយើងមានភាសាច្រើនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានភាសាច្រើនដែរប្រទេសជាតិជាមាន
1: មូលហេតុអីបានប្រទេសលាវមានភាសាច្រើនប្រទេសលាវជាប្រទេសតូចមានប្រជាជនប្រហែលជា5លានអ្នក
0: សោះមិនមែនជាប្រទេសតូចជា
1: មានភាសាតិច
0: ទេប្រទេសយើងគឺជាព្រះរាជាណាចក្រកាលមុនណាព្រះរាជាណាចក្រដែលមានដំរីអូខេមួយលានប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសតូចនេះមានភាសាជនជាតិភាសាតិចជាច្រើនណាស
1: ់លោកថាប្រទេសឡាវមានភាសាច្រើនជាងគេមានប្រហែលជាប្រមាណណាស
0: ់ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃនេះមានមរយភាសាជាតិអូមរយហាសភាសាជាតិចាំប្រទេសភូមាក៏មានភាសាច្រើនដែរអាទីមួយមានភាសាជាតិអូខេគឺជាភាសាភូមាណែនៅប្រទេសភូមាភាសាប្រទេសយើងក៏មានភាសាឡាវអូខេប៉ុន្តែក្រៅពីភាសាភូមានៅប្រទេសភូមាមានភាសាច្រើនជាងឧទាហរណ៍ភាសាកាឈិនភាសាលីភាសាម៉ុនភាសាការ៉េនឡានឹងឡាននៅប្រទេសយើងមានភាសាជាច្រើនក៏មានពិសាខ្មែរអង្គគេនិយាយពិសាខ្មែរនៅប្រទេសយេតាទៅពីកាន់ត្បូងនៅប្រទេសយេជាជនជាតិខ្មែរចម្បាសាក
1: ់លោកបានលើកឡើងពីក្នុងចម្លើយខាងដើមថាពិភពលោកយើងអាចមានភាសាប្រហែលជា6000ជាង3000ជាងខ្ញុំចង់ដឹងថាភាសាត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ខែឬជារៀងរាល់ឆ្នាំឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាភាសាស្លាប់ជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរឬទេ
0: នេះគឺជាបញ្ហាធំជាងគេកាលមុនហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពភាសានៅលើពិភពលោកមរយឆ្នាំហើយភាសាស្លាប់ប៉ុន្តែមានភាសាដែលកើតដែរសព្វថ្ងៃនេះអូខេមានតែភាសាស្លាប់ប៉ុណ្ណោះ
1: មូលហេតុអីលោកបាទ
0: រាល់ខែអូខេអ្នកឯកទេសអ្នកស្រីជ្រាវគិតថារាល់ខែមានអូខេភាសាពីរដែលស្លាប់រាល់ខែ
1: មូលហេតុនេះបានភាសាស្លាប់លោកបានខ្ញុំឆ្ងល់ដែរ
0: មានច្រើនមានមូលហេតុច្រើនច្រើនមែនហើយសព្វថ្ងៃនេះអត់ស្មានជាពៅឬកាសិកសាអំពីបញ្ហានេះអូទីហោអូខេវាសាស្លាប់នៅពេលដែលអូខេអត់មានអូខេមនុស្សមានភាសា
1: ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកសង់មីសែលហ្វីលីពីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាសាប្រហែលជាប្រមាណនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
0: មានភាសាប្រហែល30ប៉ុន្តែ30បាទ30ភាសានៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពិបាកឆ្លើយហើយដល់វិញអូខេអាស្រ័យទៅលើអ្នកឯកទេសអូខេអាស្រ័យទៅលើអ្នកឯកទេសអាស្រ័យទៅលើអ្នកស្រីជ្រាវឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងវិភាគស្ថានភាពនៅខេត្តរតនគិរីគឺជាកន្លែងដែលគេ